E o le nganga whaftai le tua, wa tātou le mai fo'i le nei aso ngafua, le aso se fulu manavalu,